0: Дебо се ми мал поминит о тим, да грим јас данес уштирих на Вранско, пробабам први аутосредник и вози брез шоферја, торе вози се сам.
1: Ој.
0: Вози се торе брез возника, и у Словенији сицер ни доволено да би так автомобил код такси побрал путника об цести, то е доволено в Америке, пак наша законодаја е мајно хлапна, па бул строга од Америшке. Mm-hmm. Чеправ се говори о тим да би најтаки такси кмал побирали люди туди Словенија, пак зашто не смеја. Гледаме, ми се сено лако возимо ним, можемо седет на возниковем седежу, mm-hmm. пустимо да авто вози сам и во примерот да би се кар коли згодило мож укрепат.
1: Ја, па веројатно може бит 0-0, па возник може бит, не?
0: Не, тоа не е слаба идеја. А бе, смогла 2 ури програма брез мене, бе 4-то, па 6-то?
1: Кај да речем, не, куда мам избиро. Сицер па и так си снежи, гдаја не ми с тебе делала тоа 4 ури програма, не? А веш?
0: Другаче то пред серијас.
1: Ја, те па лахники просим, сајно. А веш, јутр па не би делала брез тебе, тако да... Дел са у ауту, не дели каких неумности, но.
0: Зала, моја драга, ауто вози сам, јас бам само седел нутр и нобени гумби ни за притискат.
1: Керче би били гумби за притискат, бих ти зихр притискал.
0: Значи, вада да би притискал, тој е моја дошност.

0: Е, знала се грите пела за автопрезвозника.
1: За автопрезвозника?
0: Па сам рекла за капане, на так леп понеделка поподан е перфектен термин за тоа.
1: Торе не баш воза ти, амбак баш сам седел ауто, бо па сам возам.
0: Пред Јулениа. Нека мало бомо тоа делали многи словенци.
1: О, Мадонна, сам нич не кликат.
0: Та ни за нич кликат, че сам седеш.
1: Не кликат, ти баш зихр најдо едно лукно камер, баш перстотакно.
0: Но јас го најдо и бом кликал ја.
2: Лара Тушич, кој ја шо не позна.